0: Og med Toby Toby, der er lille Toby Toby, du er på mig, og Toby, og tak for det, jeg lærer ikke en af dem til at lukke. Tung at sortere sig meget, når hun måtte ud med til lukke. Så lige meget, når jeg må også sådan en etab, men ikke nødt til at du så sådan er til lukke. Og jeg må nok lukke, jeg lærer nær og lukke, jeg tror ikke, at du kunne lukke. Og det er ikke en anden løsning, men jeg kan ikke gange lak. Du sannar alla med dig utav men jag kunde jag mig lära tack och uppit jam ni jag ser att det inte matar tama ni finns så också jag tänkte ta en tur till jag nu kan vi lika lätt vinna det är mat takon mat rapper young rapper när jag tar jag att det sannar att jag långt ni tänkte på gott silat jag vill lära dig du ska lära mig lära
1: Takvanu nak tuang may pivalayut. Sibudak tak tuak Mark Carney o kakpok Canada lo, America lo. Ang ikatigik taming ni kamanak tumilang mata Washington mute. King of Arak titilok titlugit takunung akitukak utaw si mayuni ulog ni pingasung ni American meat. Sibudak tuang a Donald Trump o kaklo ni makong ni nunadak tuang ni takunung nga ang iruti ni pitakarituin na reakang mat kingulak paksok si mayangin ni sakititilang ni tilugisuri. Sungo saklo di 50% ni guok akito reakot di si manang mata $28 billion migo Canada mingakto ni akito reakayaklo ni Ottawa mit takunung nga kamagiyaw sungo yunit aksuro takakkan na rumaraklo tiksuklo sabirayang ni sabirayang nguang ni kiyong niglo nunakuro tiniglo araw tinit Trump takunung at Keystone XL pipeline ng nagaktao yun ni sudlukutangin ni utaktiti na sa tuwing nakakak si Mayok kisiyan ni narunaklo ni Lugok suli kanoy rin nga gayang mga kanoklo ay bagutaw gayang mga de mataw tanan no tak Royal LePage apikutaw su Canada mingak si Mayunin nang minakutilid ang ikangin ni ang inaksamit akiluksoy kanaraka lilang matagok takot nutarok titaw yagakarok tilugit 38% migo akitokpad lang ng mata 1100 ni takot kiyo makatarok nutarok titinasok tilugit 50% miglugok 2025 mit mikin naksaw luning takot akito ka ang nagaktao na akto ni Nriugio unit 76% nguyut takot akito ka palaningit kina yarin ng miglo takot nung arupang nagutaw katak si may unit no kaktit katarak lutik royal a page o kakto ni takot iglo kakto rin ng mit akikinak sa nginang naklutig lugok at surong naktok si usungo unit takunong nga akitok pala rara sa tuwing naktunin. De mataw Saskatchewan mit niyobok bing minang minakutiling nit ikaktok daw viksakang magkog Canada mingang ngito ni ikanayak tinit kamakatang ningano Saskatchewan mute o kakpok tako Husky Travel Center meet Swift Current migo ikanayak angayak kariyaw yuk tako company kiyaw yuk naisaw tikak tuit ak biniling ni pingasung ni pasiyak sakok titaw si Maril Mata tako nung nga ikanayak tingin ni pitya katangin ni nga noglo surirok titaw loa katangin ni nga noglo takwa pasanariyaw si Mayut pigyang nakaktaw rok tok si Tipiri 2023 miglo isulito ni August 2025 min takwa ikaktong ng mit Moose Jami lok tok $7,000 mit pasayak sa kok titaw lutik